0: ni we fa nya mu we ma bu sian fo e me ku mi amun kun pre kon
1: ebuwe ebuwe ma bu sian fo e me ku mi amun kun pre kon ma me ko
0: me se pa di ani we fa nya mu we ma bu sian fo e me ku mi amun kun pre kon
1: ebuwe ebuwe ma bu sian fo e me ku mi amun kun pre kon ma me ko
0: abusiye ma busiye fo seye ye mo ye mi ye ni
1: seye ye seye seye ye mo ye mi seye ye mo ye mi seye ye ene mwara
0: efie efie na ni wo bo ni be masme ya se
1: seye ye seye seye ye mo ye mi seye ye mo ye mi seye ye ene mwara
0: akwasi me se na di odman kuma wuro se onya dina pa kan ba wo sike wo ni sike wo da se bo a wo we do be ko ye odman kuma we do na pa kan be si wo.

eje ma fe le se lo bayi ki ma da duro lagban be ta ba de yi ki ma fa koko iki wa po niyan se olope se o gbogbo eyin te ba n fefe je yin atobe lemi meje ti mo lanfani ati gbe wa sori eto losan toni gbogbo yin patapata nla ki e seun popo te wa nibe nitori ti wa oju te fin wo o ni fo be le ti te fin wo wa ko ni di o ko si ni re lede yin la se ledumare awa la mo we yin lasi mo ba o iroyin amunu tutu leto te sese gbo tan yi pelu bo ti wo ko ri bo ti wo ki nkan ri eja ranti wipe be eyan ba roke eyan to gbejule ni o e ma ja ronu sera wa lese o toro be ko si tun toro karo ni nka karo sugba karo mo niwon ka mo wa ro ka mo fi sera wa lese adua na la mo gba o orilede yo da Nigeria o da yo dun gbagbon pada kan si o sugbon ka mo fadua ti ka wa na ka si sera wa losu so wo ka sera wa lokan ka fi mo sokan e mo ja mo se leya meya elesin mesin e mo ja yara wa soto pe omo esin bayi omo eya bayi ni e mo ja mo tafala ara wa danu pe kini to ba wo se won baba bo ti kan o ba keni kan loni o le kan wo na lola enyo o ti kan kini kanu o si le kan domi na lola en to ba ti nkan ba se ke ja gbaruku ta we eyan e ja ya won omo ya wa wo aten ti so omo ya wa ore wa ta ti ri fun gba to ti pe ja pe won ka ye won wo pe bo ni bo lo tin gbe so si laburu tori ope eyan lo ni tan la koja la koko ta wa yi to je pe oni kalu kankan fa so bo ni o kalu kun fo mo okun gbe ni sugbon e ja mo pe ra wa ka ye ra wo ka beere alaafia ra wa pe se o si nkan o gbogbo o da igbiyanju ni igbiyanju le dan se nle ayeye yo da lojo kan gbogbo o se dun ka se ma fadua ka ma ofin ra wa lowo ni jokan gbogbo o da yo se dun e mo ja gbagbe o ife to lodumore ni si wa to fi da wa sile aye ife na ne ka je ojoba ka se ma fife ba ra wa lo ka se ma foro ife ka ma fi bora wa e wo orilede yo da o gbogbo ko se dun a ni ruku wole a ni ruku jade odun ayo ni gbogbo muslimi ati mumina ododo atawon ti se muslimi na odun ayo bayi ni gbogbo wo se lase ledumare o dabo oye olorun adekoke lo ko temi nje ire o